Mwen di sou ek, nou kon sa tre bien. Pou ki diye, i gan, pou gen di mouni alko... Pi, envoye memorandum an bako zote, zote zote bezwen...